ni eti gbo yi a soro nipa kabiyesi oba James Adelusi Aladisuru keji ti won je onigede ti lu gede loni a so bi ipo oba se de bawo ni won se de lu gede nigba ti won lo re mu won kuro ni lu lora ti jo tayo ni gbogbo omo lu gede fi pade te gbo taburo yi ojo ti a soro re ye yun ni ojo tuesday odun ti won de ilu gede ni won ba bere orin ni won wi pe eni ta wi ode kaabo se daada lo de ati nreti re o kaabo se daada lo de kete ti won wole won ba de lade bi oba lomo oba James Aladisuru ba di onigede ti lu gede leni odun 26 years o si ni onigede ti lu gede keta di logbon bi aba wa wo ojo kerin di logbon osu kefa odun 1959 si odun yi oba yi ti lo odun meta di laadorin 67 years lori apere awon baba re bayi baba yi a n gba aladura pe e o tubo pe si loke ye pe be ba wa wo 26 years ma 67 years eyin te mo ma si e ba nrupo yo mo to 93 baba e ti pe 93 years loke ye pe bayi o eyan wa ti je oba fun odun merin meta di ni adorin 67 years ni anti lo baba wa wo latogede le o ti fe dabi eni wi pe awon ni a fe peju ninu oba nile yoruba bayi oba alase ejajoko wi pe kabiyesi na ni oba alase ikeji orisa ti won je onigede ti lu gede toni oba kabiyesi His Royal Majesty James Adelusi Aladisuru

0: fi so ki lo fi so ki lo fi so se lo to lo fi wa abi ko sofin bo ba wa amulo re nko nje awon eyan ti e mo eto won labi ofin e ja jo fuju ofin wo awon ohun to nsele lawujo bi ori ba wa kun alabela kesi eni moju ogun ni pa benire
1: e pade wa lojo ojo abameta saturday lati agogo merin abo irole
0: ki lo fi so to se yi e ma miss e o